0: Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio ena rock. 100% rock.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.